0: Bili smo.
1: O, Šumadinac, kućo stara, pa što se ne javljate mi?
2: Kako se bre ne javljamo? Tu je Šumadinac, dobri moji, 6 sati i 1 minut. Vi slušate emisiju Sred srede.
0: Pitaj kad će konjica, kapitan.
1: Šumadinac!
3: What's going on?
1: Slušaj! Alo!
0: It's our boys. I mean, our boys.
1: Šumadinac!
2: Šumadinac je na braniku slobodoumlja i slobodne reči. Ostanite sa nama, ne menjajte stanicu, na pravom ste mestu. Dobro večer vam želim.
4: Fundamentalno obrati pažnju na ponašanje. Ja sam čovjek fin i suptila mog tu ubijem na mestu ovde.
5: Brate, da krenemo.
6: Vozi, Miško.
2: A vi slušate srpski program U sred na sred po sred srede. Želite da se informišete, edukujete, razveselite, reklamirate?
4: Pa nema problema, reći!
7: Bolje znati mnogo i često, nego ne znati ništa, povremeno nikad, koje kude.

0: pomaže Bog, braće i sestre. Ili dobro vam veče. Dobro veče vam želi vaš DJ Šumi. Dobrodošli na talase srpskog programa Radija 4EB u gradu Blizbenu na frekvenciji svima vama dobro znanoj FM 98,1 MHz. Eto mene, eto vas, ali neće se tepamo sa Turcima, nego ćemo da slušamo emisiju i da pravimo emisiju sred srede. Sa vama večeras, kao i obično sredom uveče, voditelj i ton majstor DJ Šumi glasom i stasom. Glavom i bradom. Lično, prilično i poprilično. Ko je kude. A meni je velika čast da je sa mnom u studiju večeras, pa slobodno možeš se reći sada već i stalni saradnik, kolega Gosen Gordan. Gordane, dobroveče.
1: Dobroveče tebi, pardon, dobroveče svim dobrim ljudima iz Brisbanea, dijaspori.
0: Da podsjetimo sve naše slušalce da je danas sreda, 9. septembra, leta gospodnjeg 2026. Lepo vreme i danas, kako ide život, Gordane, kod tebe, šta se dešava?
1: Život teče u legalnom ritmu.
0: Što bi rekao Zvonko Bogdan, tačno, dobro. Tačno. Ovako nema nekih turbulencija.
1: Pa nema turbulencija. Ima, ono, znaš, slušaš, gledaš, vesti, čitaš u dande iz naše lepe Srbije, pa se nerviraš, pa...
0: Dobro.
1: Bar ja, sad, znaš...
0: Pa, nisi jedini, veruj mi. Uglavnom, od nas dvojici ide jedan veliki pozdrav za sve ljude dobre volje, ma gde oni bili. Ja se iskreno nadam da se čujemo u dobrom zdravlju i veselom raspoloženju, da vas zaobilaze virusi i prehlade, što nije slučaj sa gospođom Carol.
1: Da, ona je malo.
0: Koju ovom prilikom pozdravljamo i želimo je da što pre ozdravi, kao i mom stalnom saradniku, našem kolegi Dariju, multidisciplinarnom analitičaru, koji je takođe fasovao neki virus, kampujući širom Australije. I pozdrav za sve ljude dobre volje, ma gde oni bili. Ja se iskreno nadam da se čujemo u dobrom zdravlju i veselom raspoloženju, da vas zaobilaze virusi i prehlade, što nije slučaj sa gospođom Carol.
1: Da, ona je malo.
0: Koju ovom prilikom pozdravljamo i želimo je da što pre ozdravi, kao i mom stalnom saradniku, našem kolegi Dariju,

0: Uglavnom sunce kod nas zalazi, a u sledećih sat vremena, pa svašta ćemo da pričamo nešto, a?
1: Pa sunce zašlo, pričat ćemo...
0: Red obaveštenja, red pesme, red priče, da vidimo šta se izdešavalo ovih dana. Skupština se raspustila, kao što znamo.
1: Pardon. Skupština se raspustila, koliko treba, 72 sata
0: da, bome,
1: po
0: da
1: zakonu se da se raspišu izbori, što znači sutra.
0: Što znači sutra, najverovatnije, i što znači 25. oktobra.
1: Da. Će biti izbori, pa sad...
0: Dobro, o tome ćemo malo podrobnije, uglavnom čekamo da se naši ljudi saberu, ko je s posla, ko večera, nek mu je prijatno. Uglavnom, eto, ako putujete, sećam vam put i da bezbedno stignete tamo gde ste naumili, a mi odavde šaljemo samo pozitivne signale i pumpamo ljubav, svemirsku ljubav. Dobro večer želim!

Dobro večer, još jedan put, braći i sestri, vi slušate najprofesionalniji amaterski radio na svetu, skromno od mene, srpski program na radiju 4EB, a možda nas slušati preko interneta 4EB websajta ili raznih platformi i aplikacija. Emisija sredom u sred srede od 6 do 7 promovišemo srpsku reč, veru, istoriju, tradiciju, kulturu i naravno najlepšu srpsku pesmu, a malo i pumpamo. I to sve u cilju da se Srbi slože, obože i umnože, da će Bog, kažem ja. Prijetno dobar dan za večer uz radio.

0: Još širimo pozitivnu energiju, popravljamo vaše raspoloženje, prosvećujemo i osvešćujemo, ali tako kako?
1: Tako je.
0: Učimo i prenosimo znanje. Sagledavamo svet iz raznih uglova, tri put merim, jednom sečem i opet kratko. A vi, ukoliko želite da nas kontaktirate večeras u studiju, dobro poznati broj telefona 324-08686. Ako niste obnovili članarinu, pa bilo bi poželjno. Ako vas nije sramota, vi slušate za džabe. Uglavnom, hvala vernoj Srbadiji, jer sve za srpstvo, a srpstvo ni za šta. Dobro, idemo večeras živo i uživo, ajmo da vidimo lokalne vesti, šta se dešavalo u zemlji, Australiji. Kaže, danas glavna vest, premijer Albaneze, kaže, neka golf klub afera, ne znam je si pratio, nekih 6 miliona dolara.
1: Pa nešto sam malo ono, na TV-u video, iskreno ti kažem, ovaj... Nisam...
0: Nisi, da, dobro.
1: Nisam, znaš, ono, baš...
0: Afera je vezana za korupciju, on to decidirano odbija da kaže da je bio upućen u svu tu administraciju ili šta se to već dešavalo. Sad vidjet ćemo, vreme će pokazati, ali ne mislim...
1: Pa možda hoće da mu nameste, mislim, ko zna da je sve moguće.
0: Pa dobro, ja mislim da ovaj One Nation i Pauline Hanson gađaju njih najviše. Vidim da su liberali, ovi LNP, oni su tanki na ovim svim listama i onda su im ovi što su na vlasti, laburisti, su im glavna meta.
1: Boga mi, Pauline dobija polako sve više i više.
0: Pa drži se, ja znam da je dobila na popularnosti, ali sam mislio da će to malo da amplitudom padne dole.
1: Evo kako ide, kao Vučić u Srbiji.
0: A dobro?
1: Dobit ćete san super, možda dignete koliko, mislim, nekoliko hoćete, dobit ćete više da dignete, ne morate da čekate 60 godina, da.
0: Klasika, da. Pa dobro, obećanje, ludo radovanje, ali nikad ne znaš.
1: Pa naravno, kad deliš tuđe pare, bolite umoš kao hoćeš.
0: To. Dobro, pričat ćemo o deljenju tuđih para u otadžbini malo kasnije. Šta smo još imali u Australiji? Kažu da ima prevara i sumnju u prevare sa državnim subvencijama za ove solarne baterije. Ne znam da li si...
1: E, da, to sam nešto danas pročitao, da ove... Negde Šri Lanka, neke firme pa su lažno...
0: To, lažne instalacije, falsifikovani potpisi, federalni program za kućne baterije procenjeni na više od 7 milijardi dolara i sad se istražuje to ko je tu te pare, kako
1: da,
0: su te...
1: Da, sad federalna policija istražuje ovaj da vidi šta se tu izdešavalo.
0: Ti nemaš solarne panele pošto si u stanu. Ne. Ja imam, ali nemam bateriju pošto ne proizvodim dovoljno struje i za jedno 20 godina će mi se sigurno isplatiti paneli što sam uložio. Pošto...
1: Pa ne, hoće. Pa ja vidim, poznajem par ljudi koji imaju ove solarne ploče i koji imaju bateriju.
0: Da.
1: Razumeš?
0: A najbolji su prošli oni koji su prvi instalirali. Tad su plaćali nešto 40 centi po kilovatu koji ti vratiš u mrežu, ne znam da znaš to. Sad je to nešto 4 ili 6 centi, to je zanemarujući. Ali ako možeš da generišeš tu energiju u bateriju i da je koristiš uveče, to je već posao.
1: Da.
0: Ako tvoj sistem...
1: E sad, baterije, slušaj, zavisi, znaš, navodno Tesla je najjača, opet neko kaže ovih Huawei. Ne imaju mnogo dobru bateriju južne koreanci.
0: Dobro, razvijaju se tehnologije. Da.
1: Sad ja ne znam koje su, zato što nemam, znaš, pa ne pratim baš toliko, ono, malo što sam čitao.
0: Meni su prvo bile preskupe, to je bilo predno 7-8 godina kad sam ja instalirao, a posle kad su postale malo prihvatljivije, ja sam počeo da pratim koliko pravim i u principu ja što napravim to potrošim i ovaj veš mašina i pumpa za bazen i tako te stvari. Ali dobro.
1: Kupiti agregat.
0: Da, pa na kraju krajeva. Ma vetrenjače ćemo. Aj dobro, i o tome ćemo malo kasnije. Slušaj ovo, studentske vize, kaže, odbijaju se na najvišem nivou u poslednjih 10 godina. Kandidati iz pojedinih zemalja, uključujući Indiju i Nepal, suočavaju se sa stopama odbijanja većim od 40%.
1: Pre nego što sam krenuo kod tebe, na TV-u vest... Student završi u bolnici Royal Hospital zbog vize.
0: Šta je?
1: Pa ne znam.
0: Na nervnoj bazi.
1: Da, nervnoj, od 48 sati nešto držali ga, nemam pojma da li naravno gde.
0: A pa on onda ništa nije iskusio. Pa zamisli da je otišao kod nas da završi neki posao u opštini. Faliti ovaj papir, faliti dokaz o prebivalištu, faliti dedin izvod iz matične knjige.
1: Ja ne mogu sad, pazi, ja znam, tako je, znaš, pogotovo kad dođeš kod neke šalteruše koja je general armije u penziji, mislim, ono je onda kad krene, nemaš ovo, nemaš ono, nemaš ovo.
0: Sa sve uvijenim brkovima i to.
1: Sve. Ali, recimo za ličnu kartu, šta ja znam, savršeno funkcioniše, za izvod iz matične knjige rođenih savršeno u Pančevu. Znači dođeš, onda dobiš broj, kao ovde kod nas u Brisbane, znaš, u Queensland Transport kad odeš ili...
0: Ali opet zavisi od njenog veličanstva šalteruše.
1: Naravno,
0: sve zavisi. Jer ako
1: to... Ali ne daj Bože u poštu da uđeš. E, tu nastaje problem.
0: To sad, da.
1: I sad ako mu imaš neki...
0: Pa i u banci nije bolji slučaj, ja ne znam stvarno...
1: Pa nije sad dobro, znaš, sad imaš mnogo banaka...
0: Imaš, da, ali još uvek narod to slabo radi online, još uvek su redovi kad su penzije, još uvek to pati ovaj račun.
1: Znaš, Srbija nam stari, mnogo ima, imamo mnogo penzionera. I sad tu, ja kažem, moja generacija, pa i stariji malo koji koriste kompjutere, šta ja znam, da. Oni nemaju problema. Ali ovi stariji, 75-80 godina.
0: Da, to je već.
1: 85 godina, imaš ti ljudi, oni ne koriste kompjuter, nikad nisu koristili i ne znaju. On mora da ode ili da mu donese poštar ili mora da ode u banku.
0: Pa to su ovi isti ljudi koji podržavaju aktualnu vlast, misliš?
1: Pa zato što...
0: Nemaju pristup informacijama.
1: Nemaju pristup informacijama. Goebbels je napravio takav sistem da ti ispira mozak, da ti počneš da voliš vođu.
0: Da veruješ u tu propagandu.
1: I vođa ti daje penziju, vođa ti daje platu, vođa te hrani, vođa te pere, vođa te samo što te... Jel?
0: Da.
1: A... Tata, mama, brat, sestra, ako su protiv njega, su ti neprijatelji.
0: Da.
1: I to je tako napravljeno. I ono zlo, Informer, i ovi ostali koji su, razumeš, oni ti samo pumpaju te starije ljude.
0: I stvaraju podele. Kad smo već kod podela, nedavna podela je bila u vezi smrti i sahrane Ratka Mladića. Znači, ima i ovakvih i onakvih opričnih mišljenja. Za neki heroj, evropejci govore da je ratni zločinac, opet podela u društvu, opet kontradiktorno, znači, neverovatno.
1: Gledaj, moje mišljenje, znači, mene to sad, znači, čovjek, definitivno general koji je položio zakletvu, koji je branio zemlju, u ratima nema nevinih, se razumemo.
0: Dobro, slažem se,
1: znači,
0: da.
1: Ali... zna se kakvi su aršini tada i kako je rađeno da se mi, znaš,
0: da.
1: Mi smo genocidan narod. Mislim,
0: to je propaganda,
1: razumeš,
0: opet pričamo propaganda.
1: Ja sam uvijek bio protiv toga da se naši generali predaju Hagu, si kriv, odgovaraju u Srbiji.
0: Ma naravno, pa
1: ali razumeš.
0: Od Miloševića prvog.
1: Jeste.
0: Što da ga razlače po Hagu i sve ove naše ljude.
1: Ja ga nisam voleo i bio sam protiv njega. Brate, odgovaraju ovde, ti si namislio sranje, tu odgovaraju pred narodom, razumeš?
0: Bip, aha, zakasnio mi ovaj cenzure, dobro.
1: E, gotovo.
0: Da. Slušaj, moje mišljenje, ja sam pričao sa dosta boraca iz Republike Srpske i oni su nepodeljeni da je Ratko bio veliki general, vojskovođa, vojnik.
1: Hrvatica jedna, čitao sam njen intervju, kaže, slušajte, možete vi da pričate o Mladiću šta hoćete. On je mene, moju porodicu i moje komšije spasao za vreme rata u Bosni.
0: Da.
1: Od Mudžahidina, ne kaže ovih Bosanaca, nego i Mudžahidina iz Irana. I kaže, on je sproveo nas i naše prijatelje, komšije do hrvatske granice i mi smo prešli i preživjeli smo. Da. I hvala mu i nikad nećemo zaboraviti. I sad, znaš,
0: ali Evropska unija i Hag, je to više kao Evropska unija nam bije packe zbog sahrane, kako je to odrađeno i, mislim, stvarno... To je sad ovako i onako, dobro.
1: I sad, znaš, priče ljudi svašta.
0: Neke slava heroju Ratku, a mi ćemo da napravimo jednu kratku pauzu, pa se vraćamo u studiju da druge afere komentarišemo. Ostanite uz nas, ne menjajte program. Dobro večer, vam želimo.
2: Tim jezikom sa one strane reke, gde noću gore duše, planine i kuće. I

0: to mi bre lažeš babu. Vi slušajte emisiju Sve sredje sa vašim DJ Šumijem i Šumi neće da vam laže babe, već i da pričamo ni po babu, ni po stričevima. Da, bome. Kad smo već u propagandi, ajmo... Aha, čekaj, koristim priliku da pozdravim saradnika Darija koji se upravo javio i rekao da pumpamo za sve pare i mog kolegu motorđiju Mikija Đurkovića koji se direktno javlja i sad je trenutno pod ostrogom. Da se pokloni moštima Svetog Vasilija, slava mu i milost, veliki pozdrav za njega i za sve vas sa one druge strane radio prijemnika. Gordane, izbori, raspuštena skupština, živ je Macut, premijer umro nije, raspustio skupštinu. Tvoj komentar.
1: Pa meni sve to liči da znaš, mislim, to je sve legalno. I 72 sata će proći i on mora da raspiši. A to meni sve liči na spin neki, da nešto muljaju.
0: Pa dobro, da, verovatno da će to sad gledati. Njima rating opada dan za danom. I sad će to nešto...
1: Jesi video?
0: Da, sve se to...
1: Znači, muka, čoveč.
0: Šta kažeš ovim propagandnim blokadama i medijskim blokadama i kako će to tek sad pred izbore da izgleda, možeš misliti?
1: Pa ne, evo, svi mediji su njegovi sad.
0: Sad je i Nova, i N1 su potpali...
1: Svi ovi što su nešto vredili, dobili su otkaze i urednici.
0: Kesićeva emisija 24 minuta.
1: Kesića, da, i njega su kaširali isto. Slušaj, kad si nekom trnu u oku, on gleda da te eliminiš, razumeš? Ako si ti jedina svetla tačka,
0: da,
1: ne trebaš mi. Naravno. Dobre. Da će da te sklone.
0: Propaganda je krenula i sad čuo si za ovu novčanu podršku od 6.000 dinara svim građanima, punoletnim građanima Srbije. Studenti u blokadi su se oglasili i kažu da najavljenu isplatu punoletnim građanima vlast predstavlja kao ličnu dobrotu Aleksandra Vučića,
1: yes,
0: ali u državnom budžetu i fondu oni tvrde da nema njegovog ličnog novca. Citiram, državni budžet i akcionarski fond nisu privatna kasa Aleksandra Vučića niti Srpske napredne stranke. Oni pripadaju građanima i imaju pravo da znaju gde odlazi svaki dinar. Novac primite, a propagandu odbacite. Glas je vaš, studenti pobeđuju, kažu studenti.
1: Studenti će pobediti, ali ubediti one ljude koji su se prijavili, do jutra se prijavilo pola miliona ljudi za tih 6.000 dinara. Ubediti njih da on ne daje iz njegovog džepa, da Mali ne daje iz njegovog, da Brnabička ne daje iz njegovog.
0: Pa znam, ali da, ali i ole, kako može neko da pomisli da neko daje iz svog džepa?
1: A kako ne može kad uzmeš medije i kad ispiraš mozak ljudima?
0: Pa dobro znam, čovječ, ali svi plaćaju porez i to su pare iz budžeta, kako može neko da pomisli da je Vučić dao pare ili bilo ko lično, mislim, čije pare?
1: Pa njega ni mama nije volela, volela je više Andreja, zato on pravi ta stranja.
0: Ali kao on pravi puteve, on zida, on, pa te odakle, šta? Kako, šta je li? Toko je uspešan privrednik bio, ja ne znam da li ima dan radnog staža mimo politike, bilo gde, i oni Dačić, oni su profesionalni političari.
1: Ali viš, Dačić je profesionalni političar, on je završio političke nauke.
0: Da.
1: Ovo je završio...
0: Pa dobro, ovaj je pravnik, da.
1: Ali dobro, nema veze.
0: I Cvijan je bio bolji student od njega, pa ga je eliminisao.
1: Cvijan je bio genije, Cvijan je radio mozak. Ja sam sticajem okolnosti sedeo iza Cvijana u jednom kafiću u Pančevu. To je baš te godine kad je otišao da pliva.
0: A evo sad slušam ekskluzivu od Pančevca.
1: Pa ne, slušao sam šta priča ljudima ispred sebe, da, znaš, da je to zašto su se oni borili da dođu na vlast, došli su na vlast, nije to što su obećali narodu.
0: Da.
1: Ja sad sedim iza i gledam mog drugara.
0: Ali pazi, to je bilo 2013. 14.
1: godine. Da, pa ja sam bio tamo.
0: Pa znam, ali hoću
1: ja
0: ti kažem,
1: da,
0: on je to tad pričao, a sad je 2026. 14 godina posle.
1: Da.
0: Mi još uvek ne možemo da...
1: Pa ne možemo, zato što mi imamo kratku pamet i...
0: Pamćenje zlatne ribice.
1: I što je dozvoljeno da on radi šta hoće da radi, što je dozvoljeno da se on tako ponaša prema novinarima, što je dozvoljeno da se ponaša tako prema drugim ljudima. Ja moram da se... Ne mogu drugačije... On piše po narodu.
0: Da. Bip!
1: Ja se izvinjam. Ja se izvinjam. To, znaš, ne možeš. Ja našu zemlju, koju volim najviše na svetu, sad uživljam kao Zoran Milović što je odigrao kralja IBI-a.
0: Da. Farsu jednu.
1: Jednu farsu, majke, bukvalno.
0: Da, pa banalna država, pa jeste tako i delujemo, tako nas i svet gleda i tako...
1: Znači, strašno. I sam ljudi kad me pitaju, ja pokušavam da objasnim, znaš, da su ljudi normalni, da su okej, da to što je bilo...
0: Velika većina, mislim, ne svi, ali da.
1: Ne svi, naravno, ali...
0: Da, mi kao narod, ja stvarno ne mogu da grešim dušu, nismo ni gori nego ostali narodi, a da ne pričam koliko uspjeha imamo obzirom koliko smo mala nacija u svim sferama i nauke i sporta i da ne pričam u kojim sve sferama, a opet, eto, dozvolili smo sebi da nas ova vlast vodi kroz sve ove oluje i da smo doživjeli da, pa ne znam, istorijski minimum, što se kaže, društvene svesti, da smo trenutno tu. Dobro, studentska lista kažu da postoji.
1: Studentska lista postoji, ali vidi šta se, sad ja, da li je to istina, da li nije istina, ovaj, kako se zove, rektor.
0: A Đokić, da?
1: Đokić, on je skinut. Navodno je,
0: a, dobro, to su sad insinuacije, je... čak kažu da i Milo Lompar nije na toj listi.
1: Da, ni on.
0: Eto, to su sad nezvanične priče, a
1: jeste, nezvanične
0: još se kaže,
1: priče, ali sad,
0: još se
1: da,
0: kaže
1: istina.
0: Da će velika medijska bomba biti kandidat broj 1 na toj listi, kaže, to niko ne očekuje. Postoje insinuacije ko bi to mogao biti, ali eto da ne prejudiciramo, ali kažu da će broj 1 na studentskoj listi biti velika, velika
1: bomba. Pa ja jedva čekam
0: bomba.
1: Da saznam.
0: I ja je čekam, ali eto, čim se raspišu izbori, koliko znači. Sutra izlaze liste i koliko sledeći sredu se srede, moći ćemo da se spremamo za izbore. Dobro, šta ti kažeš, biranje u Australiji, trebalo bi ko ima pravo?
1: Pa trebalo bi, ko ima pravo, trebalo bi ovaj, da se izađe na izbore. Zadnji put kad su bili izbori, ja sam išao u Sidney i kaže, nema sto ljudi, zdravo, šutnuli me ko šljivu iz one stvari.
0: Da.
1: I ja gledam, pa dobro.
0: Dobro. Ja
1: mislim,
0: znam da
1: šta
0: je,
1: da kažem.
0: Ima indicije da će da se otvaraju biračka mesta u Sidney, u Melbourneu, Pertu i čak i ovde kod nas u Brisbaneu.
1: Pa trebalo bi u Brisbane, ako ne može da skupimo 100 ljudi, onda bolje da nas nema.
0: Da, i to što kažeš, da. Dobro, vidjet ćemo šta će biti po tom pitanju. Ja se iskreno nadam da će...
1: I to je problem kod našeg naroda, izvinite što prekidam, što smo razjedinjeni, što nikad nismo bili... Sem kad su nas bombardovali 99, onda smo bili kao jedan, onda
0: da,
1: smo...
0: Da, eto, šlagvor pravi, ali moraš da priznaš da te podele su i veštački, da to, da se mi delimo
1: pa jesu,
0: po svim
1: znaš.
0: Osnovama. Ako ne po klubovima, onda po naselju, po gradu, po delu Srbije, da li su Srbi iz Bosne...
1: Ja kad sam došao, ovi su ovde, ovi su ovde,
0: pa to,
1: ovi
0: to
1: su
0: kažem.
1: Ovde...
0: Da. Ali to
1: ja,
0: sve
1: je ja to... pitam, a to sve Srbi? Kaže, da, sve su to Srbi. Ja vem, pa što nismo zajedno svi? A pa kaže, ne može.
0: Pa ne može, kako da.
1: Pa
0: gde
1: dobro,
0: to može?
1: Ako ne može, okej.
0: Ne daj Bože da se Srbi slože, kažu.
1: Jest.
0: Dobro, šta si još imao da mi kažeš povodom ovih izbora? Šta očekuješ? Naravno, medijski ne očekujemo ništa pametno, ali čujem da ljudi ovi po komentarima kažu, ovi koji su stvarno gnevni na sadašnju ovu mafijašku vlast, kažu, studenti da stave kamen na izbornu listu, kaže, glasat ćemo za kamen.
1: Za
0: samo.
1: Kamen, no, ali to kamen mudrosti, onaj nas udara u crnom gruji.
0: Pa ne, bilo gruji, šta, osim ovog zla. Šta ti misliš? Jer se...
1: Pa ja očekujem, ne da se nadam, ja očekujem da studentska lista pobedi, da se promeni vlast i da postanemo normalna pravna država, da se iskoreni ta mafija, to je to hobotnica, da. Razumeš, koja je napravila. Da. Oni su napravili sebi da mogu da pljačku i da rade što hoće.
0: Da.
1: I oni to i rade. Zato što, znaš, kroz vekove, kroz našu istoriju, Srbi vole vladara koji ih bije.
0: Da, počevši od, da.
1: I to ti je prosto ko jedan na jedan.
0: Da.
1: Ko šamar.
0: Dobro, a kaži mi kako komentarišiš ovu bolnu ćutnju stranih faktora, što Evropske unije, što Amerike, što Rusije, što Kine, oni se još uvijek ne mešaju, očekuju da se mi sami pokoljemo.
1: Znaš šta, mi mešaju se oni tekako.
0: Dobro.
1: I vršljaju po Srbiji tekako, i Kinezi, i Rusi, i Amerikanci, i Englezi, i sve.
0: Znamo, da.
1: Svi vršljaju, razumeš? I svi imaju nekog svog čoveka koga
0: interesu,
1: plaćaju.
0: Interesu, da.
1: Interesi imaju. I, znaš šta je tužno? Tužno je što su od jedne lepe zemlje napravili koloniju. Bukvalno mi smo kolonija. Znaš, to je ovaj... Koliko je to, pa to je tužno, koliko je to rasproto, koliko je poklonjeno zemlje Arapima, Kinezima, ovima, onima. Ovaj Nemac ga, što ga nemačka vlada plaća, što savjetuje Vučića, što, znaš, oni imaju svoje...
0: Izraelci,
1: svi živi. Pa ljudi, bre, je li neko normalan tamo? Će da bude neko normalan?
0: Da.
1: Reće da se ostaje što je normalan, posljednji ugasi svetlo i kaže lako noć i čao.
0: Dobro.
1: Ako se to desi sada, definitivno...
0: Da,
1: neće biti dobro.
0: Mene interesuje isto tvoj komentar, pričao sam prošle srede sa Nemanjom i sa Darijom.
1: Da.
0: izbori neće proći lagano, kako god pa rezultat
1: neće,
0: da bude.
1: Znaš, oni moraju da muvaju, da ležiraju,
0: da čuvaju Bosiju.
1: Sad sam pre dva dana sam pročitao da u nekoj crkvi 145, u crkva neka, negde u Srbiji nema pojma, 145 prijavljenih ljudi ima kao prebivalište.
0: U crkvi?
1: Da, crkva. Mislim, znači to je
0: malo... Ma i Nepalci će da glasaju sve, ali dobro.
1: Pa viš kako im daje državljanstvo?
0: Pa vidio sam, pa znam, kod mene ih u Kragovicu radi tamo u Fiatu, masa, ne bi verovao. Ali htio sam te pitam, šta ti misliš, koliko je on spreman da čuva tu Busiju, koliko će daleko da ide posle izbora? Ja se ne brinem za izbor, ja mislim da studenti pobeđuju lagano,
1: ja
0: ali...
1: Ja mislim da on neće dozvoliti da ispusti vlast.
0: Ja tako?
1: Pa ne smije da dozvoliti.
0: To je moja impresija, ali samo hoću da mislim, ne šta ti da misliš, dozvoli, dok će daleko to da ode?
1: Pazi, on, da ga spakuju u zatvor neće, nema šanse. Znači, on ili da pobegne...
0: Neće ni to da uradi.
1: Neće da uradi, jer već... Taj je što sam načuo da ga Amerikanci već odavno puštaju iz vodu i da zbog svih tih ono, Jovanjica, pa ovi, pa oni, naš, gde god je bilo droge, Deja već počela da pušta pipke, da imaju sve u stvari o njemu i o ovom Andreju i
0: samo se čeka da...
1: celoj toj priči. E sad, da li je to istina, da li nije istina, znaš, to znaju ljudi koji su tamo, koji su...
0: Znači, vidit ćemo 26. oktobra. Nije 6. nego 26. oktobra pa ovoga puta.
1: 6. oktobar se nije desio.
0: Da, ali 26. mora. Ali, ovo smo
1: dobili. Znaš, mora bude lustracija, mora da bude... Znači, mora da bude ono... Bez milosti. Inače, nema. A ako ih pustiš, ponovo da uđu u vlast.
0: I pozivna odgovornost. Ma ne, lustracija, da.
1: Znaš, naravno. Pa,
0: demokrate su krivi. Jesi krao, jel ima dokaza? Pa odgovaraj pa, za to, leži moraš. Bajbok i šta sad tu ima. Jesi ubio čoveka,
1: se,
0: pa brati
1: se
0: za to.
1: Imovina, čao, da bon. Jesi lopov, jesi ukrao, jesi si pronaverio, jesi.
0: Da bon.
1: Čao.
0: Šta je tu problem?
1: Evo, Crnogorci su doneli su zakonu, ne znam, 5.000, 50.000, 100.000, 500.000, moraš poreklo da pokažeš i čao.
0: Pošteno, pa je li
1: nije? Ako nema, sve ti se oduzima.
0: Pa odakle ti bato 6 stanova, jahta, stan u Trstu, 100 kila zlata.
1: Ovo je postao ministar, nije bitno koji, odma dva stana. Ovo je postao predsednik vlade vila.
0: Pa ne samo ljudi. To, nego i svi članovi porodice, i blisko okruženje, i kumovi, i pašenozi, i svastiki, i šurnjaje.
1: Je jedan poznanik, on je bio kod Velja Ilića svoje vremeno, u Pančevu.
0: Čačak, dobro.
1: I kaže on, njega su nešto jurili, hapsili ovo, ono. Pa kaže, ne mogu mi ništa.
0: Pa da.
1: Ja kažem, kako ti ne mogu ništa kad si krao? Svi znamo da si krao.
0: Pa da.
1: Pa kaže, nema ništa na meni, na ženu, na taštu, na ovoga, na onoga.
0: A smislili su oni kanale da to je, ali opet postoji način da se to dokaže.
1: Pa
0: evo
1: naravno.
0: Evo ti za ovog pandura, ovog Milića.
1: Da.
0: Kao, na njega je samo jedan stan od 200 kvadrata, ali za to... Tasti, tašta, imaju još jedno 200, pa ne znam.
1: Dobro, oni su tražili proširenje.
0: Dobro, da. Još jedno 8 soba. Da. Projekat postoji, da.
1: Ali tu, znaš...
0: Neverovatno, ba dobro, to su stvarno stvari koje su jasne kao jedan i jedan i slažem se s tobom. Lustracija, da, i naravno da se svako pozove na odgovornost.
1: Trebalo.
0: Zašto se sumnjiči. A spisak sumnjivih radnji nije ni malo mali.
1: Pa nije, slušaj. Znaš kako... Kolektivna svest jedne nacije mora da se promeni, definitivno. Naše nacije, da bi se nešto uradilo napred. Mene jako ljudi koji žive bilo gde u svetu i imaju puno para, znaš, i onda kao šta se, kao bude studenti, šta ovo, šta ono. Ma nemojte ljudi tako, malo uključite mozgove vaše. Nemoj gledati ove naše televizije što mi gledamo.
0: Da,
1: što,
0: da, da.
1: Znaš, imaš pare, ok, to su tvoje pare, ali gledaj tamo šta se dešava, budi realan.
0: Pošteno. Ja mislim da je pravo vreme da napravimo jednu muzičku pauzu, pa se vraćamo da pričamo o sportu i naravno još po nečemu. Dobro večer vam želim.

0: Slušaj vamo.
1: Možda imate biznis kome treba reklama.
2: Evo rešenja!
1: Reklamirajte se u našem programu 4 puta nedeljno.
3: Moramo da se ispomažemo. Tako je da mogu.
4: E pa dakle...
1: Da se vaša reklama čuje širom Australije i sveta, javite nam se.
5: Odo ja na pivo.
1: Reklamirajte se na Srpskom radiju.
6: Tebi kažem, ne vi se praviti lud.
0: Ovo nije ništa što može da bude.
7: Hoće nam jebe mangupi.

0: Dobro večer, dobri moji, jeste, tako je, pumpamo svaki dan i ujutro i uveče. Vi slušate emisiju Sve sede, 6 sati 41 minut, dana 9.9.2026. godine. Sa mnom u studiju moj dobri saradnik Gary.
1: Gary.
0: Carol is unfortunately sick tonight. Anyway, speedy recovery, Carol. Ajmo malo o sportu, hoćemo.
1: Pa ajde, kažem, nisam ovaj ligu šampiona pratio.
0: Sad ne znam si pratio srpsku ligu.
1: Samo železnicu iz Pančeva.
0: Aha, znači više nisi igrobar. Dobro.
1: I pa Dario. Tak, da ti kažem jednu stvar, sad da je Dario tu, a on sad sluša, ja ga pozdravljam. Da. Složit ćemo se da su sudije sudile protiv Partizana.
0: Ma da.
1: Ne, bez obzira što je Zvezda pobedila,
0: nema
1: veze.
0: Ma, nema
1: zoveš.
0: Veze, ma derbi kao
1: ali
0: derbi.
1: Ali sudije su stvarno bile loše.
0: Ja mislim da je ogledalo stanja u društvu i veliki derbi, 180. po redu. Ja kao veliki zvezdaš verujem i da me uopšte nije takla pobjeda Zvezde i cijela ova situacija oko fudbalske lige. Da. I taj njihov rivalitet i to njihovo navijenje i ta politička instruisanost obe uprave, posebno Zvezdine, dakle nije mi na čast kao Zvezdinu navijaču, čak verujem i da se sramim ovakve Zvezde, evo, to ja pričam svoje lično mišljenje, a nisam jedini, veruj mi, pričao sam sa ljudima kad sam bio tamo, išli smo nekad zajedno na utakmice i mnogo smo vremena posvetili toj Zvezdi, veruj mi da me je sramota što sam Zvezdaš. Partizanu ne cvetuju ruže, naravno, ali...
1: Ne cvetuju ruže, ali, znaš, opet...
0: Ništa, to je stanje, to je to.
1: Dešava,
0: tako da,
1: davno se to dešava.
0: Toliko o derbiju, ja ne želim da likujem za poraz Partizana, niti to nešto mi...
1: Da, bolje, nemoj, koštaće te skupo.
0: Što kažeš, Železničar iz Pančeva.
1: Ja ćemo ti doći glave zbog toga, ne veze.
0: Železničar iz Pančeva i moj radnički iz Kragujevca, idemo đavoli.
1: I strašni timovi.
0: Pa kako?
1: Kakve Zvezde,
0: Partizan, Marke. Lokal patriotizam i tako.
1: Pa da, Želje u prvoj ligi, da, tu...
0: A Dinamo?
1: Pa Dinamo je nekad bio dobar. I, znaš, čim su ušli kriminalci, rasprodaja, treća, četvrta
0: znači,
1: liga.
0: To je bilo i tamo, ali tako?
1: Ma dobro.
0: Klasik. Da. Dobro. Evropa počela Euroliga, u stvari Liga šampiona, derbi prvog kola, Real Inter 2-1.
1: Nisam gledao, vidio sam samo onaj golman što je skrivio, znam rezultat.
0: Da.
1: I mislim, moje mišljenje da će Inter je mnogo jak. Da će, dobro, bez obzira na ove Realove Zvezde koje ima, da će Inter dobiti meč.
0: Dobro, ovo je, da, pa dobro, to su sad, Liga se igra, znači prvo kolo.
1: Pa nema veze, ali...
0: Tu je negde, koliko veće, 7-6 utakmica, pa posle tek idu knockout faza.
1: Da.
0: Dobro, evropske lige se zahuktavaju, Manchester City, Arsenal... sa svim pobedama do sad, po 3 pobede u uvodnim kolima premijer lige.
1: Da, igraju odlično.
0: Dobro. Si pratio ovaj preokret Inter-Napoli, ne znam si gledao za vikend.
1: Ne.
0: Napoli vodio 2-0 i Inter preokrenen je 3-2.
1: Nisam.
0: Zanimljiva utakmica bila. Dobro, Bayern u Nemačkoj, šta već, nisam ove druge lige ni pratio. Basket, kreću ABA Liga i Euroliga.
1: Tu ćemo videti.
0: Pratiš basket ti?
1: Onako, ne, redovno, ali znaš, kad uhvatim vreme.
0: Tu mi je Mita, ovaj Dario, on mi je tu najbolji.
1: On prati
0: on stop, prati sve
1: da,
0: NBA.
1: Da, znači, čuo sam ovaj Dario kad je pričao prošli put.
0: Tako da ću njega morati pozovem kad to sve se zahukta. Pozdravljamo i Mitu, saradnika, ovom prilikom iz naše male sportske redakcije. Ali ajde da prokomentarišemo ovu medalju, bronzanu medalju zlatnog sjaja naših odbojkašica.
1: Naravno, čestitamo odbojkašicama na uspehu i čestitamo im na dodeli u predsjedništvu.
0: Aha,
1: kako su odreagovali.
0: Na dosadnom ponašanju u susretu,
1: znači,
0: sa nepomenikom.
1: Ja da sam predsjednik, ja bi se odmah ubio.
0: Ono je bilo,
1: da to
0: ono
1: tako,
0: je bilo, ona devojka, znači, jedna, znači tačno se vidjelo i
1: da
0: muka i strah i zlo, sve u isto vreme, i devojka se pomerila.
1: Strah.
0: Sve. I muka i ono kao, a kako je on reagovao na sve to, no, čak i Terzićeve reči, on je citirao Novaka, a ovaj odmah ga je to zaparalo mu je uši, tako da ne pišemo se dobro, a bit ćemo sve gore, ja mislim, šta ti misliš?
1: Ne znam, ja bih voleo da mu bude sve gore, a sad...
0: Shvatit će on kako je nama jednog dana kad bude...
1: Neće. On je bestinan. On je bestinan, pa on je od 18. godine u politici. Pa njega je Šešelj školovao, njega je Šešelj vaspitavao, edukovao, on je čovjek bez emocija, on je čovjek, mislim, ne znam.
0: Jesi primetio kako smo ovako bez ikakvih nekih napora prešli sa sporta na politiku opet? Kako je to kod nas?
1: Zato što nas to, što nas to iritira. Slušaj, ja sam 2014. godine došao ponovo ovde.
0: Ajde, pričaj mi.
1: Zato što neću dozvoliti da takva osoba piše po meni.
0: Da.
1: Ja to ponovo, sad spominjem ponovo.
0: Da.
1: On se tako ponaša. Ja to nejednostavno nisam mogao da trpim. To ovi svi što ga veličaju, što ovi, zna se koga veliče po dijaspori, to je njihov problem.
0: Da.
1: Ako to dozvoljate, braću, što ne idete u Srbiju da živite.
0: Da, da.
1: E to meni nije jasno, znaš. Ja ga volim, ja ga pitam jednu osobu koja radi sa mnom. Što ga voliš?
0: Što on
1: kaže? Žensko je u pitanju. Kaže, ja ga volim zato što je nacionalista. Samo zato ga voliš.
0: Ja.
1: Rekao, idi skoči s mostova, idi sa story bridge-a, skoči, molim te.
0: Znaju u Srbiji sa Kosova koliki je on nacionalista.
1: Prodao je sve.
0: Pa kako ne?
1: Sve je prodao. Sve što je mogao da prodao, on je prodao. Sve je upropastio.
0: A što on nije završio, tek će. Ako, ne daj Bože, kojim slučajem ostane na vlasti.
1: Što kaže Vulin? Kaže, koliko sam ja narkoman, kaže, toliko Vučić laže.
0: Znači, mnogo, brate.
1: Da. Možda nisam dobro citirao, ali
0: da, ali shvatili smo poentu ovoga. A si primetio taj njegov medijski nastup? Ja mislim da je školovan za to, onaj govor rukama,
1: ne,
0: pa
1: to
0: onda...
1: Je... Da li ti znaš ovo, evo ovako kako drži ruke?
0: Aha, ona,
1: i tačno znam, tačno znam kad sam tamo, kad vidim ljude koji drže ovako ruke, da su da im je on idol. Jedan od njih je bio moj pokojni otac, koji se primio na televiziju, da sve ja kad dođem pričam, on gleda ovako preko mene, kao ovaj što gleda, preko ljudi, znači kad laže, on te ne gleda u oči, gleda sa strane. Dobro, moj otac mene nije lagao.
0: Da.
1: Ali to njegovu foru uhvatio, znaš, i onda mi priča, Krinić, Oliver, što radiš, bre? Što ga skidaš, bre, si ti normalan? Znaš da ga ne volim. Ne, pa znaš, nije, znaš, sve to vidiš od nešto... Da ne pričam, više iznervirat ću se.
0: Ne, znam.
1: Neki je moc u laka zemlja.
0: Ali... Znam, slažem se, ali zar ne vidiš koliko je to tužno da se mi među sobom delimo čak i u kući, znači najbliži otac, sin, dva brata, brata se...
1: Tužno je, uspeo da zavadi porodice.
0: Pa to hoću da ti kažem.
1: Znaš ko se vrlo drugog svjetskog rata, ono, četnici, partizani, Nedićevci.
0: I te podele, nevjerovatno, porodice, daš. Do dana današnjeg, da ne postoji šansa da...
1: Ja se samo nadam da će dođe, da će se pojaviti sad jedan krcun i da će svu imovinu da im pokupi, kao što je uradio.
0: Krcun, brate,
1: neka, pa nek dođe, što...
0: Čistač, a?
1: Čistač. Da počistiš sve što ne valja. Ona je to uradio druge stvari, znaš, nije da, to sad za priču, za poređenje, ali tako jedan koji čisti, da očisti ovo što ne valja.
0: Paročistač. Ja mislim da je pravo vreme da pustimo još jednu pesmicu za paročistača, možda udari i kiša, ajmo jedna dodolska udarila suša. Jesi ti zadovoljan sa vremenom ovdje? Malo je...
1: U Brisbaneu,
0: a?
1: Okej, okay, sad je super.
0: Kiša, kažu biće sutra.
1: Pa ne znam, najavljuju El Niño koji će biti najjači sa zadnjih godina i kaže imat ćemo poplave i što ja znam.
0: Ciklon?
1: Da, sad kad će to biti, ne znam. Kad dođe kišna sezona, kaže to će biti najjači El Niño. Kao ovaj toplotni El Niño po Evropi što je popalio sve živo.
0: Dobro, nadamo se da nisi u pravu, ali ćemo jedno zapisivanje kiše.
1: Vidjet ćemo.
0: Ostanite uz nas.
1: Igrat ćemo.

0: Normalnije, to je moja čerkica. 4 godine stara, drugu imamo koja tek treba da dođe na ovaj jedan lep skup. Da, želeo bih da pozdravim sve i da im pružim punu podršku. Ima nas ovdje koji želimo sve najlepše i pružamo podršku iz dijaspore, to jest iz Brisbana.
1: Studenti pobeđuju.
0: Studenti pobeđuju, naravno.
2: Ja se zovem Dario Kitić i mislim da je ovo jedan divan način da...
3: Evo dok slušamo neku podršku koju su naši sugrađani odavde iz Brisbana slali studentima svojevremeno, došlo vreme da se polako rasturamo. Gary, šta ti misliš? Šta da očekujemo od ovih izbora? Da li ćemo moći mi nešto odavde iz dijaspore da uradimo?
4: Moći ćemo ako se prijavimo, ako se prijavi dosta ljudi za glasanje, moći ćemo da uradimo.
3: Dobro.
4: Ako ne u avione i tamo.
3: Znači, nema drugačije, a?
4: Nema.
3: Dobro.
4: Ne, šalim se, šalim na stranu, stvarno bi trebalo ko želi, ko misli da može i vera u uspeh, treba da se prijavi, da glasamo, da dobijemo glasačko mesto ovde i da glasamo i to je to.
3: Pa kom obojci, kome li opanci?
4: Pa jeste, opanci. Znači, sigurno ima ljudi koji su i protiv, razumeš, koji su za njega.
3: Dobro.
4: Okej.
3: Okay. Da. Šta da im radimo?
4: Ništa.
3: Niko nije savršen.
4: Ha, niko nije savršen. Nažalost.
3: Nažalost.
4: Ali kažem, ti što su za njega, idite tamo pa živite.
3: Da. Pa dobro, da.
4: Kada ga toliko volite.
3: Pa
4: neće ni jedan.
3: Pa neće, da, ali da. Ne, meni je nevjerovato da se neko poziva na njegov nacionalizam i patriotizam, a on...
4: Ne, kaže ti, ja kad sam čuo, ja kad... Moj?
3: Da.
4: Ništa, okej. Okay. Svaka čast, poštujem.
3: Jesmo mi savremenici, znaš, jel živimo u istoj eri?
4: Ja ne pljujem nikoga ko je, znaš, od tih ljudi koji je zadojen, koji je zaglupnjen sa televizijom i to. Ne, da. Nisu oni krivi.
3: Da.
4: Znaš kako, moram ovo da citiram, Ljubivoje Ršumović, šta je rekao? Kaže, pismen narod čita, nepismen sluša. Pismen razmišlja svojom glavom, a nepismen tuđom.
3: Mala dramska pauza da se ovo sve lepo, što kažu, dođe k svesti. Mislite o tome, dragi moji. A da ja citiram velikog vladiku Njegoša, da je meni svakaka Njegoševa, gdje bi meni kraj bio. Kaže Njegoš, strah životu kalja obraz često, ko na brdo, a kimalo stoji, više vidi, no onaj pod brdom. I još kaže ova stara, vuk na ovcu svoje pravo ima katirjanin na slaba čovjeka. Altrijanstvu stati nogom za vrat, dovesti ga ka poznaniju prava, to je ljudska dužnost najsvetija. Tako, dobri moji, ja mislim da je naša dužnost da ovog nepomenika dovedemo ka poznaniju prava. Šta ti misliš, Geri?
4: Mislim da ćemo ga dovesti do ludila.
3: Iz tvojih usta u Božji uši. Nama ne preostaje ništa drugo da vas pozdravim sve ovako đuture, što se kaže, za sve vas koji nas slušate uživo, odvojeno, za sve vas koji ste za ove ili za one, sa ove strane okeana ili sa one strane okeana. Šta da kažem, dobri moji, najlipši magarče do zelene trave, nije sve tako crno, ima i beli dvor, kažu.
4: Ima.
3: Imaš ti nekoga da pozdraviš?
4: Pa evo, ja pozdravljam sve dobre ljude naše koji žive u dijaspori i eto, želim im da mučnu glavom i da izađu na izbore ako mogu i ako žele.
3: Ne verujte nikom, mislite svojom glavom, poruka za kraj. Mi želimo brzo oporavak našim saradnicima Karolini i Dariju. Sve vas pozdravljamo do sljedeće srede kada očekujemo da izađe ta famozna studentska lista. Tako dobro, puno zdravlja i sve najbolje, želimo vaš jedan i jedini DJ Šumi.
4: Laku noć, laku noć.
3: Laku noć i prijatno uživajte.